V izvedbi zasedbe La Veneziana in Gabriela Palombe smo slišali tri skladbe iz Monteverdijeve četrte, osme in devete knjige madrigalov in pesmi. Na vrsti sta pesmi iz zbirke Scherzi musicali Venezia, delo iz zbirke Milanucci ter madrigal Chi vuol aver felice e lieto il core.